0: fa unso na minhira soma ho obi biara anu se nipa aduasa miensa no ah ye de 100 Ghana no ka ho no nanso ade achi na abeye no ekwan eda ho ma ho e na obi biara nso a wasra bibi wo trima e buru 100 Ghana e bi apeso o ma 1000 Ghana e bi apeso o ma 2000 Ghana e bi apeso o ma pastor bena kabi mame e bi apeso o ma 1 million Ghana
1: yes apeso o ma 1000
0: 5,000. So mo kai ehinta sam number na ye about time mo dia na eye 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 munye muyem.
1: Amen.
0: Mwa odifu oji medie kwa wye ya. Mwobu wano. Enipa edu. 200 Ghana busunya. 150 Ghana busunya. 100 Ghana busunya. 50 Ghana busunya. Ena ma mwobu di. Mwongu wana mwobu mwobu di.
1: Sa.
0: Enti mwontu anamon sa.
1: Mwona ya mwobu di.
0: Na mwonye sa ayyedi eno. Ebi numu ba yiye. Pa na nye na jwinsa sa na nka oba.
1: Sa.
0: Ma mita chili di anu mwinyina. Na yansu. Omu perso omu omu befra. Ini pedu ya sami yansan. Mwinyina anya di amebo mudi.
1: Amen.
0: Na yemo mwawa. Aka miti numu niye fi mfra mamu ya mwoba no. Minya kwanya mebo mudi. Na di ameke nyirane se. Mwa yadi. Na mitu mwobo mudi. Ifi sebre naso.
1: Mm-hmm.
0: Ne urali ni mudi.
2: Amen.
0: Onshiramu.
1: Amen.
0: Munu yanu mbebri nsuwe shaya. Omusu wadia chiyana ombeko bebi ye mumu akoye. Yame onshiramu mpapa hapa.
2: Amen.
0: Afe yenya yetuwa na monsu. Eye
1: 055
0: Tumrikana koso shisi ya. Fansa so unsu no mo papa nyina abdo ma chade ewo wiase nyina nyankopon tumi nyina era wa obi ntumi enje bibi mfi wonsem
1: amen
0: de wa chia no obi ntumi ntene no de wa tene no obi ntumi nchia
2: amen
0: unshira obi ntumi mpepa ma wa dum mwura honam sunsu ekura ebusuafo enyina emu ma wadum so emonwura obi biara na koma ni jididi a kire sabre so okura nsu ana so onkura nsu sade biara na ne nsabe kanne enye nshira
2: amen
0: ne nsake nsu a enye nshira
1: aduane
0: enye nshira
1: amen
0: ochia ne ba ochia ni kuna ochia na danfo ochia ni nu enshira nka no
2: amen
0: oso ne ne memu a ena ni nshira
1: amen
0: adum emu adum so
1: amen
0: ayaresa emu ayaresa so
1: amen
0: sentrani mapa ene obi biara dia ni enipa ahoden ni eduru ahoden a doctor fo ni nruyefo ensen ru hono
1: yes
0: ewrade yememro so
1: amen
0: wa kwanchire yi mo
2: amen
0: me nyango pon me ewrade me nimse wa ye
1: amen
0: afa me dimudi shira dom pempo ma matini
2: amen
0: nyaye nyina na ye benye sika gbaforie
1: dabi
0: na so otie no aya forbo
1: amen
0: ena dia ye di ho adanse ya kira mansan no eno so ya forbo a edimu
1: amen
0: abari shira ye
2: amen
0: na de ye ntumi nya no ochina ye so ntumi nya ne chance
1: amen
0: Rabi mwa sum vienu adumra gana.
1: Amen.
0: Mayenti asempa.
1: Amen.
0: Na yure mfi ya ure ho.
1: Amen.
0: Mayenti asempa.
1: Amen.
0: Na yure mfi boni ya atu ye.
1: Amen.
0: Mayenti asempa.
2: Amen.
0: Na radi ya nije nyue peye.
1: Amen.
0: Wanyamia ja. Obana on Kron Kron Dima. Amen.
3: Amen.
1: Amen.
3: Oh, bonsem erade. Bonsem ema erade. Bonsem erade. Ay, nyame di fuo, ochre chire fuo peni, udi fu peni, Prophet Isaac, ufosu hini jima, ena sabri, ena no peyu, ateninka, na ode na asem nyina ano, ede ama minu mienu, ene ano peyu. Na ninyina ano, eye ni jesem, ene awonkasem se, ye nyina ye ni echre, eye ashamay government school. Na ho ene ne, jumedie no empomponso ni nyina ewo. Na odifo jumedie ni nyina anso ebe wye ene ewa shaman government school. Nti odofo biyala utie me sabre no tutu anamo una bra. Fawasem febra, fawasem bedan nyamidi fo. Ni orua nube kasa anu ni anu. Ne urade nam ne dumoso edi wumuaye edi amao. Na osu waye nkunimidi fo papapa eye. Ti sabre fre unia unia so mfre unia se ey. Ene chatu na odifo di free Ashaman Government School. Fitia no pay a kwapim ne numri udi for e tenase edi ama we asia fanen yina ubi bialo bebe fi hebiano udi for betanase edi amano na enumre no no di for sore e jnane nine so e son mike na se ayarisa adomono e ye juma na enumre ni nya kwa ne we ya na se gumedie na aba na we ye nti fi ochina e kodie udi for edi ama yemian mo domi pile two. No na mubenya onyamedi fo ewo ho ne mumfie ochena kwode Ashaman Government School unya odifo ewo Ashaman Government School nti nshira ne sabre koso a ebra ye fi mframa mu nyina no koso na fa wa fori bo nyina fa ma asafo ewrade sabre ebra ade achin bi ahoma achin wantumi anya wode a ade achin ya no na wa bo ewra kwa ho ba bi a obenya bibia no na wo so wode wode e de atom na nkunimdie nso aye wode a number wode beto so no number no 0557882425 0557882425 sanso na kwade urade ase se urade nam ne dom so afo di fo so ahwie adom awaso e de amaye a ade ne yende urade ase nti wo so ko na kwade urade ase aseda number no e 05
4: live from the Meridian City of Ghana. This is Plan B 104.5 FM.